0: chigela shupi birupin dana batang zamni sajo khala yupi begalung ri sangyen lenge kugamsa nganam so sa tyong ngosar tam ju chibi li chana jawar ka tu che ngale che so ju shu ke pen ju yi tirin gi tyu chen dina bela shiwe chen de tani lo tyu ju tyang chen batang chobe janglang shar tu tu ne lo ni shu su ri pen jong ki lo su da jim ju chwe tin so ja sha yo to jo la ya zo ge ba dar gi pe ge chin ju kor ki tam ni de bu gyu ri shu gi ni be lenge chu sen shi yi ba chu dir su ti le tong gi pe shin Nachu chonkir kolu chonde, baramto chonze, memba ceden chambi, kinzangi, nitsu chamole, lam chamde, ngadin duwi rinshi toni, pegi shirim treden jasha, yangwen tashin, pegi chinzu ki, tanglin chepu, chonze mendo mina, detangi ponya, sheba di gudri shugi yinbe, kenge tsu, senshi yibashu. Ceden chambi, dengi kinzangi, nenda gandri yimedang, chi sun yundu gandri chi yime le, penchung chi yungi, pegi la, ngueba raju, rakzam yongsi be, xiangla dhe korki dhibu di sero la.
1: O gila ngusu kimsang la bian zhikya ta na, ta ngusu ki abba ti shindui na kimsang buk mabu yonjo ki kimsang ki buk zirida gila. Ti tuzo la zawe shan kimsang maa xie zola shakin dhija oma zidong gila. Tende ngusu kodu dong gila. Yine ti nangli tarung kyo a zi kimsang ki buk rida gila. O zik tiri, ngi abba shindui ta nangyi rida gila. Ami ki maa ta liha song de ami ki maa ti ki ta piyan zi ki ta kanta na xie ama ya tsato tong de la xidi ta ni xie tsua meme rong gila. Tiri pa shindui na tenki ti tis ta wasa ma ta gila ta. Te medhi ta tindiki ogole ta ngusu nangla buk nyi shungwa ri, nga shiwa ri, nge shunga nge yoma ta poma ri gila. Tindik shi tingi ta nga shiwa ndu, nga lopcha yale yale zi, ten nga tsa di tini abhi ki ta lakcer jangguri, lakcer u na ta kanta ni lika pa yin, lika ma yin zo res ta, nge tini tam ti ji ma ta gila. Tidu che zo yang samdi lika pa yin, lika ma, kanta ni pa yin hin di ki lakhi ta purju gila la pyo na. Tā kāntā nā kiaqtā wā rāk maa zil kēshā tā rīdā gīlā tīngsā shīn tā līgā pā yīn yīn cīng mēn cī lāk cēr jāngā gūrī zō tā tī tūk lōp sō tīnī jātā ngē tā lāk cēr wā chī yāng sī tī ngā tā wā nāk shū lērīg lāk cēr lōp chī nā lā cī yā ngā tū bāqbā zō jī tsā rī gīlā bāqbā zō jī tīnī gī lāk cēr jōng sī yō zī ngā tā jāng tī tī rī nī mā rī nī jī lā tū bāqbā tsēbdā tsēbdā tā kio bāqbā zō jī jāng gīmē tā mē bā shī gī tā chāq cī kī shōng tī tā mē bā shī gī rī mē bā zō zī gī tā dēng gī jī zō gī rī nī jī sō nī gā lī ngō hīn tī kō gār shē wī gī mē zā rī dō rī tā tē shī dī mē bā chā zī shōng tā tā kāntā nā rāyāk rī dōr tā tā jāngu rī māmā tā yērkāp gāngsāng lā pēn tōng kīng kī mā tā rī kō yī ngā yī dōr tī yī nā ngū sū kī māmā tā yērkāp lā pēn tōng kīng kī mā rī nī rī mē bā tsaam tī kērā wā rī mē bā jāng ā rī gī lā
2: tō kī
1: rī gī lā tā jī ngū sū kīmsāng shūn zay nā tō tū tū abā shūn zay nā tā kāntā nā ngā rō nām yā lāng nā tsūn shū lā mī mā rō pār tō lā mī yō khuñ rō tā gī lā tā dē chāka chāka gōrā xīg dā nā gōrā tsik rō ngō kāmbā xīg dā nā kāmbā tsik rō ngō o tā yāng tā kāntā nā dē tū tīrāng xie xia xie tā ngō sō sō rā gī lā tī rē xia kā yī nā yāng rō tira tī rā ngō tī rī tā tēk sī tī kōk sū kī lū chū tāng tē gā rō tē
2: gī
1: tā kāntā nā xie sā mūtab lī gī gī tū tsū rī tōg zi nā tā ngō ngō xio tī shiong zidong gī lā tī nā ngō ngō mā rī ngū sū ngā rī gyō lā rī rāng kī pā xīm sā ngā rī tū xī chē sā ndu nā tā tī sā tī gī jī pshāng xīn rō tū gī lā tū rī gī tsū wā zi
2: tā
1: nā chū chū kā nā yā ngā kī pū tū tū tsā mā tā māng chē tsua gyō pū rī bā rī gī Bodo, bang bai hui, bang kai hui kia, tundra tsa kia la. Tene tsor gyon dake zapkang ngusu ke zap tundri ke pa dhe, tene zapkang gyor. Tene tsor tsor shi nitong chog long guzu la yerkab ge ta, si ju tong denge ta, nrukpi ki kanwa tsangma lo ta, tundra ya dohang la gyor rige la. Tene shi ten ta, kanda ne tsua tuzu ki gyurim ge na rang sam lo kor tingsang ma, mek tsam denge rang ge shong de le ja oma ge la ngusu, tsui gong la mong ya ta, pami ka li gyab kia la rong. Yine sam lo kor di, chi tsua tsua kiwa onro zi rida sam, ta tene ki njuntok rang ge ta, kanda ne hi ne hi ma tsa li njuntok tundri le da ge la.
0: Pela shiwe jingzhi tangzui, penchong ki shirim kala, mendun chenpa meba ni yoba dan, yoba ni rimshi, tuigu changdu chindi, shirim mangzho ki detam sungyo la, lana mebe legi pyu yobari. Abardu, sobe jalam shardung tuba di, menju yoje dutodo pela onre tubni, shirim ki menju chajin leju tuba gangshi. Rokyu top deo ra chinpe, penchong ki mirikha ki nima ki detang la, yesung tu yobari. Rokyu top deo ra chinpa tang, menju yoje tugu changtu chimpati. Gyaji xingzhou manzo ki ditangtang soyi chayin li ju ti. Nubwa gangda tuen yume kor hendo nangwa na, xiamji zhibu di sero na.
1: Ani, barumdo chonzo ge yerim tapsa tangbu kanzin ge chonzo memba xik tang kanzin ge zhongzhar wa xik yingi la.
3: Pyo xiwe jingzhoi dangi nongo dunju tuyengen nanglo ya da giranzi longba ya gyundo gandhe chingdo ge.
1: Ta ngosu talo pola na pyo xiwe jingzhoi dangi longo dunju tonga korwe tuzo ndanjitza ge nangla ta ngarang ge haa ko rikdo sa zila ta ngazo koluk chonro na pergi nginshu ngosu nintong zhe ni som ye nga jia ju la ta lop cha lorum thang wo ni ba sum ba ye ba ta nga ba sa par tung zho du du shun ro na ngu su ko lu la shun ro na lop che nang lo la shun zhe ye na zhe thang lop khaang da zhe ni khaang da ni thire yaar maan zho li kin drim zhur ge den zha drim zhur ge ta lam da tu su kaan le sam lo zhe kor ting san sam lo zhe kor ta rang lo sum so so bhi sa ri do ri ki thay du thi gen ta nang lo la pet ji zhe sam lo kaan du ngusu kolu lop cha ngu sha hiyo kona ngima nintong zek nyi le tasi partu samlo skol kodi hii na hii me tsali ge tachi zogorin lop cha le pergi tundra zek tiri ngogusu ma leha lesa ngu le hiyo kona nga nintong jami ngi gilo la lop cha thong ne nintong duyung gilo la chonsu menba shi ngi la chonsu menba shi du to ngusu ge menbi ge leha tachi leher zin tudu maa chonsu nang zho da kier tiri cha jen yuwa tuzu ki chak ta kier tisi chonsu nang maa zho dengi haa gila gome gyal da chonsu na manzhu de re re xin ngu su ta koluk shun ruyo na tutu shun ruyo na longba re re gin nang la de nisum nisum tun ru kator shi de yo tuzo la ma ta min shu shi la gome jang da re na tingma re se re se jak ta kye nzho tene tsam tsam ta kye ting tene manzhu re ta tiri lamga oma gin ta lamga shu re re la samba re re se ma to tala ta samba ta iri miri kor ting zho ma kartu kartu ta longba ting zho shok shok ma ta ta tende gin rung juki ta jizo go sha kim rung juki ka nge ma wo zo re yin ta ting san mian khaan ki kor samlo skor na ki taa gomei gyakji kong la samlo skor na ti khaan la gomei gyakji yuwa ti maa tsi taa rang chonsu naang li tsor gomei gyak yung tu la maa tup tundung ki nizhi wu na khaan mian khaan ki paari kartuk para chonsu naang la taa mocha tong ni tindai shi ting gomei gyakji ki taa tat tabi ki pitji taa rang ki rik dosa la pitji tindai yung tu taa ngoni jizo gore na tuyra nundra tsaki yuwa la rang ni taa mek si Meksi ta nga rang tsu ki meksi tsu ta jiwa rwa. Tantra tsu ki jiwa ta nga rang tsu pobe hiyo sun tra shina ta jiwa nga ma tsok sa tsok sa. Ta tsok sa kya li nriwa nra men ro sa. Ta ngu ni san jindu tani sayak da, kong jindu tani kongyak da. Temo nzambaling temo ta rang ki meki ta ki da. Teme tsi ta sa sha kandro tsik lan ro sa ni nroya yo ba nire si ju zambo tsik yo la doji ni di ta ngu ni senve na la ngu ni hii me tsarwi ta jiwa sa da ki la. Lopcha ngu su lopcha te gen la lorum chupa partung men zho manyo. Tere chungxue da kuo chung tusu shun zhoy na gen la suryuk suryuk shi tine suryuk shi tsadu pon ngu su nakshu chungxia la lerik lakse lopcha se ta lopcha tun zog bari gen la. Tena la ta hyog ne tere loptong shi ne to ngu su ponchong so lopcha shi mu na la ta tende song re karsi gore ta. Hanshu sende tende ta, song tende, tende rao ne, ponchong so lopta shimu ke ta, ta hiyo piye zheng tende shi rao zheng gila. Ta si ju yafo rwa gila. Tende shi ta, kanta ne, longo donshi tongi ke nangzu hiyo go ne, ta nge tsangma hiyo utubji maati. Yine, ngaro ke polo sumchi sobiki ke nangzu ki kesha zi hiyo yondi, ta ngon ne ngin shu rao, leka maikyo ke ngon la shun do na, lopta re, lopta ke ndrowe ke yunrem nang la, yaar man ndro di, kantang kante shi yaar lo, lopta yaar kantang chuk shun do hiyo, maa kantang pay nang la, kinji, lokdi kanta kante shin toki yomi tesam lo zko titi tingsang ge pukki yong ge yar moti ki mar moti su lopthi na dekha du ki lopthi ki khori lopthi ki ta sh